0: Dieter, vi har kørt os den her flyvefjæl, det skulle stå os, ha? Vi var ikke nødt til at flyve der rukkeligt her, og jo nødt til at smuse. Hvor tog der var syg næst på? Gitte!
1: Gitte!